Ačiū turi nuostri, nominė domini. Dominikis saudžio restiūrė meidėjau. Dominis vodysto. O Dievas Dievas turi vėstant, transipikrintų rezistą. Prešimu leidėm, eidėjom tardėm tuo. Dėlto apie širdį atsir Kristų dabar nuostu amei. Benedikcijo dėlį putėjai, patir sviri širdstęstų. Desinti vos, marinti sėmtės. Amen.